Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en lidt.

Ja, det hænger sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nærmeste Native Bible Radio, hvis en